0: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Msikilizaji hujambo popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari na msomaji wetu si mwingine ni Manasi Bin Bindera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Kwanza kabisa ni mtasari wa habari zenyewe. Wanamgambo waliohamishwa au Waganda waliohamishwa wiki iliyopita kutoka Afrika Kusini wamepelekwa katika taasisi ya uongozi wa kitaifa ili kufundishwa itikadi ya chama tawala, siasa na jinsi ya kushiriki katika mfano wa maendeleo ya parokia. Na takriban wanajeshi 22 pamoja na wanamgambo wanaoshirikiana na serikali wameuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa na wanamgambo wenye itikadi kali kaskazini mwa Burkina Faso.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Wanajeshi wasiopungua 22 pamoja na raia wenye silaha wanaoshirikiana na jeshi la Burkina Faso wameuawa katika mashambulizi yanayoshukiwa kutekelezwa na makundi yenye itikadi kali mwishoni mwa wiki kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, wanajeshi 14 na wapiganaji 7 wa kiraia waliuawa katika shambulizi lililolenga kambi ya kijeshi ya D karibu na Wadigu asubuhi ya Jumamosi. Vifo vingine pia vimeripotiwa katika eneo la Solgan. Vyanzo hivyo vimeeleza kuwa mashambulizi hayo yalisababisha hasara kubwa ya maisha na mali, huku vikiongeza kuwa yaliratibiwa kwa umakini katika maeneo tofauti kwa lengo la kusababisha madhara makubwa. Hata hivyo, vikosi vya usalama vilifanikiwa kuyazuia mashambulizi hayo kupitia mwitikio wa haraka. Siku ya Jumatatu, kundi la kusaidia Uislamu na Waislamu Jenim lenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda lilitangaza kuhusika na mashambulizi hayo. Waganda waliohamishwa wiki iliyopita kutoka Afrika Kusini wamepelekwa katika taasisi ya uongozi ya kitaifa ili kufundishwa itikadi ya chama tawala, siasa na jinsi ya kushiriki katika mfano wa maendeleo ya parokia.
3: Hakika serikali imechukua hatua hii kutokana na hofu kwamba hawa raia wa Uganda ambao walikuwa wanaishi Afrika Kusini kwa muda wa miaka mingi wataweza tena kurejea Afrika Kusini, na pia wanapewa mafunzo mbalimbali na wanafundishwa jinsi ya kuanza kufanya biashara, na wale ambao wana ardhi watapewa kitita kikubwa cha

0: Ripoti hiyo imeeleza kuwa kati ya wagonjwa 1,511 waliotibiwa ni takribani 900 pekee waliopokea msaada wa chakula. Umoja wa Mataifa umeomba dola milioni 22 za ziada ili kuimarisha mwitikio dhidi ya Ebola na kusaidia waathirika. Wakati huo, DRC na Uganda zimeimarisha ushirikiano wa kudhibiti mlipuko huo kwa kuwapeleka wataalamu wa afya na kuanzisha vituo vipya vya matibabu katika maeneo ya mpakani. Hata hivyo, Uganda inaendelea kufunga mipaka kwa wasafiri hadi itakapojiridhisha kuwa hali ya Ebola iko chini ya udhibiti. Jeshi la Mali limesema limewaua magaidi 200 Jumatatu wiki katika mwendelezo wa operesheni zake za anga na ardhini zilizoratibiwa huko Anafes, mkoa wa Kidal, kaskazini mwa Mali. Taarifa iliyotolewa jana na jeshi hilo lilisema Jumatatu wiki hii vikosi vya Mali vilifanya mashambulizi 35 ya anga huko Anafes na kuharibu magari 5 ya kivita, malori 20 ya kubeba mizigo na pikipiki 100 na kuua zaidi ya magaidi 200. Jeshi hilo lilisema litaendelea na operesheni zake za kuangamiza magaidi katika eneo hilo hadi malengo yake yatimizwe. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendero.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendero. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ila kabla yote, kwanza tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza kwa uchache tu yatakayojiri kutoka viwanjani hii leo. Manase, ni yapi
0: miongoni mwa yale tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na shirikisho la soka la Misri EFA limewasilisha malalamiko kwa FIFA rasmi kabisa, likitaka uchunguzi ufanyike kuhusu muamuzi wa uamuzi katika mchezo wa dhidi ya Argentina kwenye kombe la dunia baada ya kupoteza kwa kufungwa 3-2 hapo jana. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
2: Bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo, tunaye si mwingine, huyu ni Christine Esepisu, yuko hapa. Ni yapi ambayo yamejiri leo katika habari za uchumi na biashara?
3: Katika mtasari, asante yam, tumekuwa na habari kuhusu nchini Tanzania ambapo imeweza kununua tani 28 za dhahabu za thamani ya dola bilioni 3.68 katika kipindi cha miezi 18 iliyopita ili kuweza kuimarisha akiba ya fedha za kigeni na kuimarisha shilingi ya Tanzania. Hayo na mengine katika ukurasa wa uchumi na biashara.
2: Asante sana Christine. Msikilizaji, utasikia hayo yote katika habari za uchumi na biashara naye Christine Esipisu hapa hapa Channel Africa. Na moja kwa moja, je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba serikali ya Msumbiji kupitia mpango wake wa kifedha wa muda wa kati inatarajia uchumi wa nchi hiyo kukua kwa wastani wa 4.9% kuanzia mwaka wa 2027. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria inayoongeza muda wake wa kuwa madarakani kwa miaka 2 hadi mwaka wa 2030. Leo ikiwa ni Jumatano ya Julai 8 mwaka huu 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako viongozi wanapaswa kuongezewa muda wa kuongoza kupitia sheria au kupitia uchaguzi mpya? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 na pia tupo katika radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Kule Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz. Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz. Kule Beni kupitia Radio Rwenzururu RTR 93.5 MHz. Radio Uwezezi Kongo FM 89.5 MHz. Radio Tele Espori 94.3 MHz. Lakini si hilo tu, pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.com.

0: www.africa.co.za na tupo kwenye mitambo ya Open View Channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya msikilizaji wetu, unaweza kunitumia ujumbe wako kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Lakini kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix, fundi mitambo siku leo si mwingine ni Utando Uhuru. Naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya ya makala Darubini ya Afrika. Studio yetu kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku leo, tutaanzia kule DRC ambako tunaambiwa kwamba kumekuwa na maoni mseto miongoni mwa wananchi na uchambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusiana na nia ya Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini humo. Hatua hiyo imeendelea kuzua wasiwasi na mijadala miongoni mwa wananchi wa DRC. Awali Abidi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Isaac Katasi kutoka Beni DRC, ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Abidi alimuuliza mtazamo wake kuhusiana na vikosi vya Rwanda kuendelea kuwepo DRC. Isaac Katasi alianza kuelezea.
1: Utagundua kwamba tangu vita vianze ndani ya nchi ya Kongo, Rwanda imekwisha kupandisha uchumi wake. Yaani yale mambo ambayo wameiba, mali ambayo wamepora ndani ya Kongo, imewatuma kuweza kuwa na pesa nyingi na serikali yao kustawi katika mambo ambayo wanafanya. Alafu si rahisi waweze kuachilia kitu ambacho kinawaletea pesa, kitu ambacho kinasaidia serikali yao kuweza kuendelea mbele. Na ndio maana wanatakamia uriani, wanafuatilia na wanazoefu ya kufuatilia, na wameendelea wakituma majeshi zao ndani ya Kongo ili wahakikishe kwamba hivi vitu ambavyo wamepata kwenye hiyo vita, kwenye vurugu, viendelee vikibaki vikipatikana na serikali yao iendelee kipumua. Kwani kwa kweli Rwanda haina kitu. Rwanda haina asilimali, Rwanda haina madini, lakini yote ambao wamepata, wameipata kupitia vita ambavyo wameanza tangu miaka ambayo imepita wakati wameanza AFDL. Yaani mpaka leo ni mali ndio wanafuatilia ndani ya Kongo. Na ndio maana kama leo wakingali wanatuma majeshi ndani ya nchi, ijapokuwa kumekuwa mazungumzo ya Umarekani, mazungumzo ya Qatar, wanafuatilia mali waweze wakiendelea wakipata, kwani wanajua ikikatika wakiondosha majeshi yao ndani ya Kongo watakuwa hawasaidie inchi tarudi nyuma. Na hiyo inafatana na serikali ambayo ilipita, ambayo ilikuwa ikiwabembeleza, ambayo ilikuwa ikiwapatia pesa, mwezi ukiisha wanawapa pesa kama wafanyakazi. Alafu hizo pesa wakati serikali ya Tshisekedi imefika imekata hiyo njia ya kupata pesa. Alafu kwao imewaletea vikwazo na ni chanzo ya kabambi ambayo imeacha M23 iweze ikarejesha mapambano na mapigano na kuvuruga raia. Hiyo kabisa nadhani tunafuatilia tuone wapi itaishia, lakini tunaamini kwamba wakati wamefanya hivyo wamekiuka sherti Umarekani iweze ikakamata mpango ambao ni migumu juu yao kuona namna gani wanaweza wakaheshimia mikataba.
2: Ripoti zimetolewa nyingi sana Izai. Unadhani wananchi wanahitaji ripoti?
1: Sisi kama wananchi hatuhitaji ripoti, tunahitaji matendo. Unajua nilisema hapo mbele kwenye habari ambazo zilipita kama mikataba imekuwa mingi, vikao vimekuwa vingi na ripoti imekuwa mingi, kusema tunaleta kama condemnation imekuwa nyingi, sherti wapite kwa matendo. Na wao wajua kama Mnyarwanda sio mtu teketeke. Mnyarwanda ni mtu ambaye harudi nyuma kwa neno tu. Kile kinachomrudisha nyuma ni mtutu. Wakati amesikia mlio wa risasi, anachunguza, anajua kwamba hapa kuna vijana ambao wamejipanga tayari kwa kupambana. Sherti atarudi nyuma. Ndio maana tumesema kwa nini Umarekani hauwezi kufanya kama Ufaransa ambapo ulifanya hiyo Artemis ya kwanza, Artemis ya pili huko Bunia. Kwa nini Umarekani hawana hiyo nia ya kuifanya? Nyuma ya hiyo kutokuifanya kuna nini? Tuna vikosi vya Umoja wa Mataifa FIB ambavyo tuliona wakati wa M23, wakati wa Laurent Kunda na wale wengine, FIB ilipigana na vita viliweza kukomeshwa. Kwa nini FIB ikingali ndani ya Kongo hawaitumikishe ili waweze wakatumia nguvu kwa kusitisha mapigano?
2: Nini kinahitajika DRC? ili amani ya kudumu iweze kurejea? Maana ni kama kuna janja janja fulani hivi ambayo inafanywa miongoni mwa pande zote zinazoshiriki kwenye meza ya mazungumzo. Nini kifanyike sasa?
1: Ya kwanza ambayo inaweza ikafanyika ni serikali ya Kongo kujua kwamba ina jukumu ya kurejesha amani ndani ya inchi. Wao kama viongozi wa serikali kwa kinguvu, kwa mazungumzo, lakini mimi naweza nikawashauri kwa kinguvu ni ya lazima sana, kwani kwa kinguvu italeta vile heshima kwa inchi. Ya pili, wale ambao wamekuja kutuikalisha moja kwenye meza kama Umarekani waweza wakatambua kwamba utawala wa Kagame utakapokuwa umebaki Rwanda, Kongo itakuwa na shida ya kupata amani kama wao wenyewe hawawezi wakaingilia ndani na kuondoa Kagame kwenye kiti. Yaani ya kufuata, serikali ya Kongo sharti ijue kwamba raia wanaweza wakaingilia ndani. Unajua vita wakati vikingali vya kupigana jeshi kwa jeshi vinakuwa kama ni vita vidogo. Lakini wakiweza kupatia raia silaha ambao wanakaa kwenye vitongoji ambapo hawa wagaidi wanatokea, nadhani hawa raia watapambana wa kwanza, serikali itakuwa ikikuja kuwasaidia ili kumfukuza adui. Hiyo itakuwa ni kurudisha salama ndani ya inchi zote za Afrika na Afrika itabaki kabisa moja.
2: Isaika Tasi, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa.
1: Asante sana, kila laheri kwa wote wasikilizaji wa Channel Africa.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule DRC ambako kumekuwa na maoni mseto miongoni mwa wananchi na wachambuzi masuala ya kisiasa kuhusiana na nia Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini humo. Tupate ujumbe mfupi.
3: Zilipendwa na Jean de la Croix.
4: Tuanzie kwenye jina J Dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilotokana na nini?
5: Jackson Raymond Otoro. Na dola imetokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtapendwa na kila mtu. So that's why nikajiita dola.
4: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
3: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
6: This Mandela Month, join the conversation shaping Africa's future. Mandela Month on Channel Africa.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na nikukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako viongozi wanapaswa kuongezewa muda wa kuongoza kupitia sheria au kupitia uchaguzi mpya kutoka kwa wananchi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Nitumie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kusikiliza taarifa kutoka kule DRC, na sasa tuliki Msumbiji, ni kwamba serikali ya Msumbiji kupitia mpango wake wa kifedha wa muda wa kati inatarajia uchumi wa nchi hiyo kukua kwa wastani wa 4.9% kwa mwaka wa 2027. Manase Bin Bendera anayoripoti ifuatayo.
7: Serikali ya Msumbiji imetabiri uchumi wa nchi hiyo kuanza kukua kwa kasi kuanzia mwaka wa 2027, huku ukuaji ukitarajiwa kufikia 9.5% mwaka wa 2029, ukichochewa na kuanza kwa uzalishaji wa miradi mikubwa ya gesi asilia iliyoyeyushwa LNG. Makadirio hayo yamo katika hali ya fedha ya muda wa kati wa miaka 2027 hadi 2029 ambayo imeidhinishwa na baraza la mawaziri na utatumika kama misingi ya maandalizi ya mpango wa uchumi wa kijamii pamoja na bajeti ya serikali PEZOE ya mwaka 2027. Akizungumza baada ya kikao cha baraza la mawaziri mjini Maputo, msemaji wa serikali Inocencio Impisa amesema hati hiyo ni nyenzo muhimu ya kupanga sera ya fedha na budget, ikieleza mkakati wa matumizi ya serikali, makadirio ya uchumi mkuu pamoja na mipaka ya matumizi ya kipindi cha miaka mitatu ijayo. Amesema mfumo huo unalenga kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma, kuongeza uwazi pamoja na kuhakikisha usimamizi endelevu wa uchumi. Kwa mujibu wa serikali, uchumi wa Msumbiji unatarajiwa kukua kwa wastani wa 4.9% kwa mwaka kuanzia mwaka 2027 ukiungwa mkono na sekta ya gesi, wakati ukuaji bila mchango wa gesi ukikadiriwa kuwa 2.1%. Serikali inaamini kuwa uzalishaji wa miradi mipya ya LNG utaongeza kasi ya ukuaji hadi kufikia 9.5% mwaka wa 2029. Msumbiji inaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya uchimbaji na usindikaji wa gesi katika bonde la Ruvuma, mkoa wa Cabo Delgado, ambalo lina moja ya akiba kubwa zaidi za gesi duniani. Miongoni mwa miradi hiyo ni ule wa kampuni ya Total Energy unaotarajiwa kuanza tena, pamoja na mradi wa Exxon Mobil wenye thamani ya takribani dola bilioni 30 za Marekani, ambao unasubiri uamuzi wa mwisho wa utekelezaji. Aidha, kampuni ya Eni ya Italia tayari imekuwa ikizalisha gesi kupitia jukwaa la Coral Sul tangu mwaka 2022. Serikali inatarajia kuongeza uzalishaji huo mara mbili kuanzia mwaka 2028 kupitia mradi wa Coral North wenye thamani ya dola bilioni 7.2 za Marekani, huku maandalizi ya mradi wa tatu yakiendelea. Rika upande wa mfumo wa bei, serikali imeendeleza kuwa kiwango hicho kinatarajiwa kushuka hatua kwa hatua kutoka 8.7% mwaka 2026 hadi 5.5% mwaka 2029, hatua inayolenga kuimarisha uthabiti wa uchumi. Serikali pia imeahidi kuendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani, kuongeza ufanisi wa matumizi ya fedha za umma na kudhibiti matumizi ya kawaida, hususan mishahara na gharama za kuhudumia deni la taifa. Vilevile itaendelea kutekeleza uwekezaji katika sekta za mikakati zikiwemo miundombinu, kilimo, nishati, maendeleo ya rasilimali watu na mageuzi ya uchumi. Kwa upande wa deni la umma, serikali inakadiria uwiano wa deni dhidi ya pato la taifa kushuka kutoka 72.2% mwaka wa 2025 hadi 67.1% mwaka wa 2029. Gharama za kuhudumia deni nazo zinatarajiwa kupungua kutokana na usimamizi bora wa mikopo, kuongeza mikopo yenye masharti nafuu na kupunguza utegemezi wa mikopo ya muda mfupi. Hata hivyo, serikali imeonya kuwa utekelezaji wa makadiriano hayo unaweza kuathiriwa na changamoto mbalimbali zikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, hali ya usalama, kuyumba kwa uchumi wa dunia, mabadiliko ya bei katika masoko ya kimataifa pamoja na mazingira ya kifedha duniani. Pamoja na changamoto hizo, serikali imesisitiza kuwa itaendelea kufuatilia kwa karibu mwendo wa uchumi na kuchukua hatua stahiki ili kulinda uthabiti wa fedha za umma na kuhakikisha utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya taifa. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Msumbiji ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Msumbiji kupitia mpango wake wa kifedha wa muda wakati ambapo inatarajia uchumi wa nchi hiyo kukua kwa wastani wa 4.9% ifikapo mwaka wa 2027. Tupate ujumbe mfupi.
8: Este é o Caleidoscópio de Canal África. Com Remo Flamo e João Yabalá.
9: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
10: É um pretexto que o comando militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas a forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
8: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
11: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy, feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
0: Na baada ya kutoka kule Msumbiji, sasa tuelekee kule nchini Uganda. Ni kwamba raia wa Uganda waliorejeshwa kutoka nchini Afrika Kusini wiki iliyopita wamepelekwa katika taasisi ya kitaifa ya uongozi kwa ajili ya kufundishwa itikadi ya chama tawala, masuala ya siasa na namna ya kushiriki katika mpango wa maendeleo. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, mzee Mike Rereng kutoka Kampala nchini Uganda. Abedi alimuuliza sababu zinazofanya serikali kuchukua uamuzi huo. Akijibu swali hilo, mzee Mike Rereng alianza kwa kufafanua zaidi.
12: Hakika serikali imechukua hatua hii kutokana na hofu kwamba hawa raia wa Uganda ambao walikuwa wanaishi Afrika Kusini kwa muda wa miaka mingi wataweza tena kurejea Afrika Kusini, na pia wanapewa mafunzo mbalimbali na wanafundishwa jinsi ya kuanza kufanya biashara, na wale ambao wana ardhi watapewa kitita kikubwa cha pesa ili kuanza mradi ambao unajulikana hapa nchini Uganda kama PDM, yani Parish Development Model. Ni mradi ambao unahusisha watu wenye ardhi, ukiwa na eka kama 4, una Rais Museveni amewatolea mwito waweze kulima mazao tofauti tofauti, alafu wanaweza kujipatia kitita kikubwa cha pesa, kwa sababu serikali imekuwa ikitoa jumla ya shilingi milioni 1 kwa kila raia hapa nchini Uganda, hasa maeneo ya vijijini. Na kuna wengine ambao wamefaidika na wanapaswa kulipa baada ya miaka 2-3. Kwa hiyo serikali dhamira yake ni kutowataka hawa raia wa Uganda kurejea huko Afrika Kusini. Na itakumbukwa vyema kwamba zamani, miaka kama 15 iliyopita, huyu kiongozi wa upinzani kanali mstaafu Kizza Besigye aliwahi kuishi huko Afrika Kusini, na hii kupelekea Rais Museveni kuichukia Afrika Kusini kwa sababu ya kuweza kuwa mwenyeji kwa wapinzani wa serikali ya Uganda.
2: Na kwa wastani kabisa, Waganda hao kwa idadi ni wangapi
12: hadi kufikia hivi sasa? Kwa sababu ndege zinazidi kutua kutoka mjini Johannesburg, kutoka Durban, ambazo zinakuja moja kwa moja hadi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Na hadi kufikia hivi sasa ninavyozungumza na wewe, idadi kamili ambayo imefikia ni 1,000. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka, lakini sasa hivi wamefikia 1,000 na bado wanaendelea kusafirishwa kutoka maeneo kadhaa huko Afrika Kusini, mkiwemo pamoja na Durban.
2: Unadhani mpango huu ambao umechukuliwa na serikali unaweza kuwavutia wengine ambao bado wako hapa nchini Afrika Kusini kuweza kurejea nyumbani au kuweza kurudi nyumbani?
12: Kwanza kabisa, wale ambao walikuwa hawana hati za usafiri wanaweza kutumia hiyo fursa kwenda balozi wa Uganda mjini Pretoria na kuweza kupata hizo hati na kuweza kusafiri. Alafu pili, usafiri umekuwa ni wa bure kutoka Afrika Kusini hadi nchini Uganda. Kwa hiyo wengi watakaribisha hiyo hatua, na wengi wanatarajia kunufaika kutokana na huu mpango wa serikali wa kuwataka raia wake wabaki hapa hapa nchini Uganda na kuweza kuendeleza nchi yao, hasa uchumi, kwa sababu hawa ni raia ambao wana uwezo wa kutenda kazi, na kwa hiyo watatoa mchango mkubwa katika, hasa katika kilimo na hasa katika biashara, kwa sababu kuna wengine ambao walikuwa wafanyabiashara wakubwa huko nchini Afrika Kusini. Lakini idadi kubwa ya raia wa Uganda, hasa watu wa kawaida hawa wa chini, walikuwa ni waganga wa kienyeji, lakini wengi wamekuwa wametajirika kutokana na kuwahadaa raia wa Afrika Kusini. Kwa hiyo hawa ndio kidogo watakuwa katika hali ya wasiwasi, kwa sababu kuanza maisha upya huku, maisha huku ni magumu. Lakini kwa wale ambao wamekuwa wakizoea kupata pesa huko Afrika Kusini, sasa hivi wakija huku hali sio kama huko ya huko Afrika Kusini, kwa sababu kule walikuwa wanaweza kuwadanganya raia wa Afrika Kusini kwa madawa ya kienyeji, alafu wanapata kitita kikubwa cha pesa. Hizo pesa walikuwa wakizituma huku Uganda na kujenga nyumba za kifahari. Kwa kweli wamejenga nyumba nyingi tu za kifahari, na wameendeleza miji mbalimbali kama vile Kampala, Jinja, Masaka, Soroti, Lira, Gulu, Arua na kadhalika.
2: Na mzee Michael Renge, wewe ni mbobezi sana katika fani hii ya uandishi wa habari. Na pengine ulipobahatika kukutana na wamoja miongoni mwa hao Waganda ambao walikuwa hapa nchini Afrika Kusini na wakaamua kurudi nyumbani. Unapowauliza wanasema ni kitu gani ambacho wamejifunza kutokana na haya ambayo yanaendelea hapa nchini Afrika Kusini?
12: Kubwa katika yote walichojifunza ni kwamba nyumbani ni nyumbani. Usitegemee nchi ambayo si ya kwako.
2: Mzee Mike, shukrani.
12: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na nisome jumbe za msikilizaji kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbia, daktari H. Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema niko pamoja nanyi Channel Africa mpaka tamati. Kiongozi bora ni yule chaguliwa na wananchi. Ndio maoni yake ya kijibu swali letu la leo. Na tayari zimetimu saa 8 na dakika 30 kwa saa za Afrika ya Kati, na moja kwa moja tukasikilize habari za michezo naye Manasi bin Bendera.
13: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
7: Ujambo na karibu katika makala haya siku ya leo. Tuanze na habari za kombe la dunia. Baada ya kukamilika kwa michezo ya hatua ya 16 bora ya kombe la dunia la mwaka huu wa 2026, sasa timu 8 zimebakiza matumaini ya kutoa ubingwa, huku zikijiandaa kushuka dimbani katika hatua ya robo finali. Mwakilishi pekee wa Afrika aliyesalia kwenye mashindano hayo ni Morocco, ambaye ameandika historia kwa kufuzu hatua hii muhimu, na sasa itakuwa na kibarua kizito dhidi ya Ufaransa. Timu nyingine zilizofanikiwa kutinga hatua ya robo finali ni pamoja na Uhispania, Ubelgiji, Norway, Uingereza, Argentina na Uswisi. Ratiba ya robo finali itaanza Alhamisi Julai 9, ambapo saa 5 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, Ufaransa itavahana na Morocco katika mchezo na utarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Ijumaa ya Julai 10, saa 4 usiku, Hispania itashuka dimbani kukabiliana na Ubelgiji katika pambano la kusaka tiketi ya nusu finali. Lakini Jumamosi Julai 12 saa 6 usiku, Norway itamenyana na Uingereza kabla ya mabingwa watetezi Argentina kumalizia hatua hiyo kwa kucheza dhidi ya Uswisi. Na saa 10 usiku, yani alfajiri ya kuamkia siku inayofuata, washindi wa mechi za Ufaransa dhidi ya Morocco na Hispania dhidi ya Ubelgiji watakutana katika nusu finali ya kwanza, wakati washindi wa mechi kati ya Norway na England na Argentina dhidi ya Uswisi watavahana katika nusu finali ya pili. Kwa mujibu wa ratiba ya mashindano, mechi za nusu finali zitachezwa Julai 14 na Julai 15. Mchezo wa kusaka mshindi wa tatu utafanyika Julai 18, huku finali ya kombe la dunia mwaka huu wa 2026 ikitarajiwa kuchezwa Julai 19 kule nchini Marekani. Na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amesema shirikisho hilo linakusudia kuanzisha mfumo wa usaidizi wa video au video support VS kuanzia msimu ujao wa mashindano, ukiwa ni mbadala wa teknolojia ya msaidizi wa mwamuzi kwa njia ya video, yani VAR. Karia alisema uamuzi huo umefikiwa baada ya tathmini kubaini kuwa gharama za ununuzi wa vifaa, uendeshaji wa mifumo pamoja na matengenezo ya VAR ni kubwa kwa mazingira ya sasa ya soka la Tanzania. Ameeleza kuwa mfumo wa VS unatoa fursa ya kuboresha maamuzi ya mwamuzi kupitia matumizi ya picha za video katika matukio muhimu ya mchezo, huku kukiwa na gharama nafuu zaidi kilinganishwa na VAR.
14: Kwanza VAR ni gharama kubwa sana. Lakini VAR ina rights zake. Aliyeanzisha hata huko FIFA wakitumia lazima kuna rights. Na kila kaanzisha, lakini pia hiyo teknolojia inakwenda. Kila mmoja anaanzisha teknolojia na anaangalia kibiashara zaidi. Na ni gharama. Na mimi sema kweli, hata siku moja utanisikia nikisema kwamba tunataka tutumie VAR. Kwa sababu najua ni jambo ambalo siwezi kujifariji kwamba kujidanganya mwenyewe. Sikuwa tunashukuru Mungu kwa sababu sasa hivi kuna teknolojia imekuja ambayo ni ya chini zaidi, inaitwa VS, video support. Kwa sababu tumeona matumizi yake ni rahisi zaidi, sisi tunatarajia labda msimu ujao tuanze kuitumia hiyo.
7: Shirikisho la soka la Misri EFA limewasilisha rasmi malalamiko katika kufanyika kwa uchunguzi kuhusu maamuzi ya muamuzi katika mchezo wao wa kombe la dunia dhidi ya Argentina. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa shirikisho la soka la Misri Hani Bonerida amechukua hatua kupinga mwendo wa muamuzi wa mchezo huo François Letizier pamoja na wasaidizi wake. Misri ilieleza kuwa baadhi ya maamuzi yaliyotolewa na timu hiyo ya waamuzi yalikuwa na makosa makubwa na yaliweza kuathiri matokeo ya mchezo wao dhidi ya Argentina. Shirikisho hilo lilitaka timu ya waamuzi kutoka Ufaransa iondolewe kwenye orodha ya waamuzi watakaocheza michezo iliyobaki ya mashindano hayo, ikidai kuwa makosa yao yalikuwa na athari kubwa kwenye matokeo ya mechi. Katika mchezo huo wa hatua ya mtoano, Argentina ilibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Misri na kutinga hatua inayofuata ya mashindano. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
13: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji, na sasa ni kusomee tangazo. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, tukiwa tunaendelea katika msimu huu wa kombe la dunia kwa mwaka huu 2026 la FIFA, na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza: kwa maoni yako, viongozi wanapaswa kuongezewa muda wa kuongoza kupitia sheria au kupitia uchaguzi mpya kutoka kwa wananchi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Namba yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa, baada ya kuweza kukukumbusha swali letu la leo, moja kwa moja tukusogezee ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na sasa tuelekee kule nchini Zimbabwe. Ni kwamba rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria inayoongeza muda wake wa kuwa madarakani kwa miaka miwili hadi mwaka wa 2030. Abedi Jean de la Croix anayoripoti kamili.
2: Taarifa hiyo ilithibitishwa na msemaji wa serikali siku ya Jumanne na imezua mjadala mpana ndani na nje ya Zimbabwe kuhusu mustakabali wa demokrasia na uongozi wa nchi hiyo. Sheria hiyo mpya inakuja wakati Zimbabwe inaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Wafuasi wa serikali wanaeleza kuwa kuongeza muda wa uongozi wa rais Mnangagwa kutasaidia kudumisha utulivu wa kisiasa na kuhakikisha mipango ya maendeleo iliyoanzishwa na serikali yake inaendelea kutekelezwa bila kukatizwa. Kwa mujibu wa mtazamo wao, uongozi wenye muendelezo unaweza kuisaidia kuvutia wawekezaji na kuimarisha mazingira ya biashara nchini humo. Kwa upande mwingine, hatua hiyo imeibua maswali kutoka kwa baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wanaharakati wa demokrasia. Wengine wanaona kuwa kuongezwa kwa muda wa uongozi kupitia sheria kunaweza kuibua mjadala kuhusu umuhimu wa uchaguzi wa mara kwa mara kama njia ya wananchi kutoa maamuzi yao kuhusu viongozi wanaowataka kuongoza. Kwao, uchaguzi hutoa nafasi kwa wananchi kutathmini utendaji wa viongozi na kuamua iwapo wanapaswa kuendelea kupewa dhamana ya kuongoza au la. Zimbabwe imepitia vipindi mbalimbali vya kisiasa katika historia yake. Tangu kupata uhuru wake mwaka 1980, nchi hiyo imekuwa na viongozi wachache waliotawala kwa kipindi kirefu. Aliyo imefanya masuala yanayohusu muda wa uongozi na mabadiliko ya madaraka kuwa sehemu muhimu ya mjadala wa kisiasa nchini humo. Kwa sababu hiyo, sheria yoyote inayogusa muundo wa uongozi wa rais huvutia hisia na maoni kutoka kwa makundi tofauti ya jamii. Wataalamu wa siasa wanasema kuwa athari za sheria hiyo zitategemea namna itakavyotekelezwa pamoja na mwitikio wa wananchi na taasisi mbalimbali za nchi. Baadhi yao wanaamini kuwa ikiwa hatua hiyo itaambatana na uwajibikaji, uwazi na kuheshimu taasisi za kikatiba, inaweza kusaidia kuendeleza sera za maendeleo ambazo tayari zimeanza kutekelezwa. Hata hivyo, wengine wanaonya kuwa ni muhimu kuhakikisha kuwa misingi ya utawala bora na demokrasia inaendelea kuheshimiwa ili kudumisha imani ya wananchi kwa mfumo wa uongozi. Katika miaka ya hivi karibuni, Zimbabwe imekuwa ikifanya juhudi za kufufua uchumi wake kupitia sekta za kilimo, madini, utalii na uwekezaji. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.

0: Gomes com Jacob Tivani.
1: Às 19 horas, de Joanesburgo.
0: Aqui, no Ritmos de Cultura. Canal África, a perspectiva africana.
2: Na msikilizaji wa channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na habari kutoka kule Zimbabwe, sasa tuelekee kule Nijani kwamba waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anatarajiwa na tayari amekwisha kuwasili katika mji wa Niamey nchini Niger hii leo kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa pili wa mawaziri kati ya Urusi na muungano wa nchi Sahel. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema tayari amewasili katika Jamhuri ya Niger mapema hii leo Jumatano, ambapo atahudhuria mkutano wa pili wa mawaziri wa Urusi na muungano wa mataifa ya Sahel. Tumewaarifu marafiki zetu ya kwamba ujumbe wetu utasafiri na tayari umekwisha fika katika nchi ya Niger hadi Niamey hii leo, ambapo tutakuwa na mkutano wa pili kamili wa mawaziri wa Urusi na muungano wa mataifa ya Sahel, Niger, Mali na Burkina Faso. Waziri huyo amesema katika mkutano wa waandishi wa habari kufuatia mashauriano na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf. Na hapo nikiendelea kumnukuu, na pia tutazingatia matokeo ya mazungumzo ya leo ili kuendesha ajenda ya kujenga wakati wa mazungumzo haya, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya mawasiliano ya karibu kati ya muungano wa mataifa ya Sahel na Umoja wa Afrika, Lavrov aliongeza. Mapema hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi amewasili katika ziara katika mji mkuu wa Ethiopia wa Addis Ababa, ambapo ndio mwanzo wa ziara yake ya Afrika. Urusi na Umoja wa Afrika umekubaliana kufanya mashauriano ya kisiasa ya kila mwaka katika hali ya kudumisha Umoja wa Afrika na kuleta maendeleo ikiwemo ya kisiasa, uchumi na kiafya na mambo mengi ya kimaendeleo katika ukanda wa Afrika. Moscow na Umoja wa Afrika umekusudia kuzindua utaratibu wa mazungumzo ya kisekta kuhusu maeneo muhimu ya ushirikiano, ikiwa ni pamoja na usalama, fedha, viwanda, biashara, elimu, nishati, huduma za afya na nyanja za kibinadamu. Urusi imesema itaendelea kuchangia katika utatuzi wa migogoro katika bara la Afrika, ikiongozwa na kanuni ya matatizo ya Afrika, suluhisho la Afrika. Ujumbe wa Urusi tayari upo Niger kwa mkutano wa pili wa mawaziri wa Urusi muungano wa Sahel mnamo Julai 8 hii leo. Moscow inatarajia kukuza maendeleo ya mawasiliano kati ya AGS na Umoja wa Afrika. Moscow inaunga mkono upanuzi wa uwakilishi katika bara la Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na inapinga ugawaji wa viti vya ziada kwa nchi za Magharibi. Urusi inaunga mkono juhudi za mataifa ya Afrika kuweza kuimarisha uhuru wa kitaifa na inatetea kutokomeza mazoea ya kisiasa ya ukoloni mambo leo. Lavrov amesema Moscow ilikuwa ikitegemea kurejesha uhuru wa usambazaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi ameishukuru nchi za Afrika na uongozi wa Umoja wa Afrika kwa msimamo wao wa usawa kuhusu mgogoro wa Ukraine. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika amealikwa Moscow kushiriki katika mkutano wa tatu wa kilele wa Urusi na Afrika ambao utafanyika mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu wa 2026. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
4: Let's just do it.
5: Your life just got easier.
4: get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay connected to the continent. All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele kwa upande wa wakati, ni tayari saa 8 na dakika 44 kwa saa za Afrika Kati na 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Na sasa tuelekee kule Morocco, tunaambiwa kwamba shirika la kupambana na ugaidi nchini Morocco limetangaza kuwa limefanikiwa kuzuia njama kadhaa za mashambulizi ya kigaidi yaliyokuwa yakilenga maeneo nyeti na usalama wa umma. Abidi Jean de la Croix kwa mara nyingine tena anaripoti zaidi.
5: Kwa mujibu wa taarifa hiyo, magaidi yao walikuwa wamepanga kushambulia maeneo nyeti pamoja na maeneo yanayotumiwa na wananchi wengi, jambo ambalo lingeweza kuhatarisha maisha ya watu wengi na kuleta hofu kubwa nchini humo. Mashambulizi ya kigaidi ni miongoni mwa vitendo vinavyotishia usalama wa mataifa mengi duniani. Mara nyingi magaidi hulenga maeneo yenye watu wengi, taasisi za serikali, miundombinu muhimu au maeneo yenye umuhimu wa kiuchumi, ili kusababisha maafa makubwa na kueneza hofu miongoni mwa wananchi. Hivyo basi, hatua ya Morocco kufanikiwa kugundua na kuzuia njama hizo kabla hazijatekelezwa ni ushindi mkubwa kwa vyombo vya usalama na wananchi wa nchi hiyo. Shirika la kupambana na ugaidi nchini Morocco lilieleza kuwa operesheni hiyo ilifanyika baada ya uchunguzi wa kina na ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia. Maafisa wa usalama walifuatilia mienendo ya washukiwa kwa muda fulani na kufanikiwa kubaini mipango yao kabla ya kutekelezwa. Hatua hiyo ilisaidia kudhuia madhara ambayo yangetokea kama mashambulizi hayo yangeruhusiwa kufanyika. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mafanikio ya kuzuia mashambulizi ya aina hii yangetegemea sana ushirikiano kati ya vyombo vya usalama, wananchi na washiriki wa kimataifa. Mara nyingi taarifa zinazotolewa na wananchi huchangia kugundua shughuli za kutiliwa shaka na kusaidia mamlaka kuchukua hatua mapema. Hivyo wananchi wanahimizwa kuwa macho na kutoa taarifa kwa vyombo husika wanapoona mienendo inayoweza kuhatarisha usalama wa jamii. Iwapo mashambulizi yao yangetokea, yangeweza kusababisha vifo vya watu wengi, majeraha, uharibifu wa mali na kudhoofisha shughuli za kiuchumi. Aidha, matukio ya ugaidi huathiri sekta ya utalii, biashara na uwekezaji kwa sababu hujenga hofu kwa wageni na wawekezaji. Morocco ni moja ya nchi zinazotegemea kwa kiasi kikubwa utalii, hivyo tukio lolote la kigaidi linaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wake. Katika miaka ya hivi karibuni, Morocco imeendelea kuimarisha mifumo yake ya usalama kwa kutumia teknolojia za kisasa, mafunzo ya kitaalamu kwa maafisa wa usalama na ushirikiano wa nchi nyingine katika kubadilishana taarifa za kiintelijensia. Hatua hizi zimeifanya nchi hiyo kuwa miongoni mwa mataifa yanayosifiwa kwa uwezo wake wa kukabiliana na vitisho vya ugaidi. Pamoja na mafanikio hayo, wataalamu wanaonya kuwa vita dhidi ya ugaidi vinahitaji juhudi endelevu. Makundi ya kigaidi mara nyingi hubadilisha mbinu zao na kutumia teknolojia mpya kueneza itikadi kali na kupanga mashambulizi. Kwa sababu hiyo, serikali zinapaswa kuendelea kuwekeza katika elimu, ajira kwa vijana, ulinzi wa mipaka na mifumo ya usalama ili kupunguza mazingira yanayoweza kuchochea ugaidi. Kwa upande mwingine, jamii ina jukumu muhimu katika kulinda amani. Wazazi, viongozi wa dini, walimu na viongozi wa jamii wanapaswa kusaidia vijana kuelewa madhara ya itikadi kali na kuwahimiza kushiriki katika shughuli za maendeleo badala ya kushawishiwa na makundi yenye misimamo mikali. Elimu na maadili bora ni silaha muhimu katika mapambano dhidi ya ugaidi. Kwa ujumla, tangazo la Morocco kwamba imefanikiwa kuzima njama kadhaa za mashambulizi ya kigaidi ni habari njema kwa wananchi wake na kwa jumuiya ya kimataifa. Linaonyesha umuhimu wa kuwa na vyombo vya usalama vilivyo imara, ushirikiano wa wananchi na matumizi ya taarifa za kiintelijensia katika kulinda maisha ya watu. Tukio hili pia linakumbusha mataifa yote duniani kuwa vita dhidi ya ugaidi ni jukumu la pamoja linalohitaji umoja, umakini na mshikamano wa kila mtu katika jamii. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
2: Asante sana Abedi Jean de la Croix, msikilizaji, na taarifa hiyo kutoka kule Morocco ambayo Abedi Jean de la Croix ametuletea. Ndio ripoti yetu mwisho kwa siku hii ya leo, na nisome jumbe za wasikilizaji kwa sehemu ya pili. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Patrick Mohindo huyu kutoka kule Muyunge. Anasema asanteni sana wapesha habari wa Channel Africa. Anasema yeye anapatikana kule Beni Mashariki, anasema anatupata vizuri kabisa. Anasema yuko pamoja nasi mpaka mwisho matangazo. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, niko pamoja nanyi mpaka tamati. Anaitwa Nyerere Nzike kutoka DRC. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Abeli Majiko kutoka Soko Kuu Dodoma Tanzania. Anasema nawapata vizuri kabisa Channel Africa, tuko pamoja. Napenda sana kusikiliza habari mbalimbali mnazotupatia. Asante sana. Na sasa moja kwa moja baada ya kumaliza kusoma jumbe za wasikilizaji wetu kwa sehemu ya pili, niweze kusoma tangazo ni kwamba shinda zawadi kubwa kitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Unayo nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA. Jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na msikilizaji, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na moja kwa moja Ntako she's here, atakuja hapa kwa ajili ya kuweza kutupa yale ambayo amekukusanyia hii leo ambayo utasikia baadaye kwenye the upside hapa pa Channel African. Taco, how are you?
6: We are blessed. How are you?
2: I'm very well, thank you. What do you have today?
6: So we're going to be talking about fine dining, about township fine dining in the first hour. So they're going to be bringing us food. We're going to be tasting the different types of food. You know,
2: food
6: Wednesdays,
2: lovers.
6: Our weight loss journeys are destroyed on a Wednesday.
2: It's on Wednesday, absolutely.
6: So we're going to be chatting about that. The second hour, we're going to be talking about how to unlock global partnerships for community impact. We're going to be speaking about how to position yourself as an organization, as you know, a person to kind of attract the different types of partnerships that exist. Final hour, we're going to be talking about how chocolate is revolutionizing itself. So we celebrated World Chocolate Day, and I felt like for us it's important to talk about how to use chocolate in different types of food, how to enjoy it. Some people enjoy it with their cocktails, some people enjoy it with dinner, funny enough. So we're going to be seeing how chocolate is completely changing the game. That's what's coming up on the show.
2: Thank you so much. We're going to listen to the show.
6: Thank you.
2: Na msikilizaji, huyo Ntako atakuwa naye Poppy hapa hapa Channel Africa katika the upside kuanzia 9 alasiri mpaka 12 jioni. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara, na si mwingine ni Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa.
7: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
8: Asante sana Ayam. Hujambo msikilizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara. Tunaanzia huko nchini Kenya ambako wanahisa wa kampuni ya mawasiliano ya simu ya Safaricom wanatarajiwa kupiga kura katika mkutano mkuu wa mwaka utakaofanyika Julai 31 kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya mfumo wa uongozi wa kampuni baada ya mabadiliko ya umiliki wa hisa. Chini ya mapendekezo hayo, Vodafone Kenya itapewa haki ya kuteua afisa mkuu mtendaji wa Safaricom pindi itakapomiliki zaidi ya 50% ya hisa za kampuni. Afisa huyo atachaguliwa kutoka kwenye orodha ya wagombea watakaopendekezwa na Vodafone Kenya. Hatua hiyo inafuatia kukamilika kwa ununuzi wa hisa za 15% kutoka serikali ya Kenya na kampuni ya Vodacom kupitia Vodafone Kenya kwa thamani ya takribani dola bilioni 1.6 za Marekani. Muamala huo uliokamilika Juni 30 umeongeza umiliki wa Vodafone Kenya katika Safaricom kutoka asilimia katika 39.9% hadi 55%, huku hisa za serikali ya Kenya zikipungua hadi 20%. Hisa zilizosalia zinamilikiwa na wawekezaji kupitia soko la dhamana la Nairobi. Benki ya Tanzania BOT imenunua takribani tani 28 za dhahabu katika kipindi cha miezi 18 iliyopita zenye thamani ya dola bilioni 3.68 kwa bei za sasa, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha akiba ya fedha za kigeni na kuimarisha thamani ya shilingi ya Tanzania. Akizungumza katika mkutano wa shirika la fedha la kimataifa na benki ya dunia uliofanyika nchini Gambia, gavana wa benki hiyo ya Tanzania, Emmanuel Tutuba, alisema mpango huo pia umechochea kufunguliwa kwa ziada ya akaunti 4,000 mpya za kifedha kwa wachimbaji na wafanyabiashara wa madini. Tangu mwaka 2023, BOT imekuwa ikinunua dhahabu kwa ajili ya akiba yake, huku serikali ikielekeza mwaka wa 2024 kuwa angalau 20% ya dhahabu inayosafirishwa nje iuzwe kwa benki kuu. Kwa sasa Tanzania ina akiba ya fedha za kigeni ya takriban $6 billion, kiwango kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa kwa miezi minne. Wakati huo huo, makamu wa Tanzania Rais Daktari Emmanuel Nchibi amezitaka benki na taasisi za fedha nchini kutoa mikopo yenye masharti rafiki ili kuchochea uanzishwaji na ukuaji wa viwanda vidogo vya kati.
9: Ili kukuza uzalishaji na kuimarisha sekta ya viwanda, ni muhimu kushughulikia suala la upatikanaji wa mitaji. Serikali inatambua kuwa kumekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza viwanda vidogo na vya kati. Hivyo ni muhimu taasisi za fedha zijielekeze zaidi katika sekta hii, hususan viwanda vidogo vidogo, kwa kuweka masharti ya mikopo ya upendeleo kwa viwanda vidogo na vya kati. Nazipongeza taasisi za fedha ambazo tayari zinatoa huduma hii, kwani hatua hii imesaidia kupunguza vikwazo vinavyosababisha wajasiriamali wengi kushindwa kupata mikopo.
8: Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki kilichopendekezwa na Aliko Dangote, tajiri mkubwa wa Nigeria, kitajengwa huko nchini Kenya, afisa mkuu wa kampuni alisema siku ya Jumanne, na kuweka kifuniko juu ya uvumi juu ya eneo la mradi mkubwa wa kampuni hiyo. Kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta sawa na eneo kubwa la Dangote nchini Nigeria kitakuwa huko Lamu, kisiwa kilicho pwani ya Kenya. Edwin Devakumar, makamu wa rais anayehusika na mafuta na gesi katika Dangote Industries Limited, alisema itachukua takriban miezi 30 kujenga kituo hicho katika nchi yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki. Kiwanda cha kusafishia mafuta kinachochukuliwa kuwa kitakachoweza kubadilisha wanyama katika eneo ambalo linaendelea kutegemea mafuta yaliyosafishwa kutoka nje, licha ya kuwa na akiba kubwa ya mafuta yasiyosafishwa. Hapo awali nchini Tanzania ilikuwa moja ya maeneo yaliyofikiriwa kwa ajili ya kusafishia mafuta. Katika masoko, kwa mujibu wa viwango vya ubadilishaji wa leo, dola moja Amerikani inabadilishwa kwa wastani wa naira za Nigeria 1375.85. Randi ni shilingi 16.40 za Afrika Kusini, faranka ni 2259, na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo shilingi inakuwa ni 130.20 za Kenya na shilingi. Sijui kama muda wangu umeisha. Nashukuru sana msikilizaji kwa kuwa nami. Asante, tupatane hapo kesho. Kwaheri.
7: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Msikilizaji Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine SCP kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na ndio ambapo tunafikia tamati matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili Channel Africa kwa siku ya leo. Na nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Uchumi wa Msumbiji kukua kwa wastani wa 4.9% kuanzia mwaka wa 2027. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Utando Uhuru, naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: maendeleo kuangalia bara hili mahusiano yake lakini faida zake kwa sasa. Labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukaangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili?